رکھوالا فلم کا یہ نغمہ تھا لتا جی اور حفیظ صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. اور گولڈن ایرا کے ساتھ ساتھ جو چند نغمے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے بعد کے وہ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں. اور یہ جو نغمہ تھا وہ تھا رکھوالا سے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. اور یہ فلم آئی تھی 1971 میں. 70 کے ہی دشک کی ایک اور بہت خوبصورت فلم روٹی کپڑا اور مکان, اور یہ فلم آئی تھی 1974 میں. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا گیت ہے جس کو اپنی آوازیں بخشی ہیں ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب اور لتا جی نے. اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں منوج کمار, ششی کپور, زینت امان, موسمی چیٹرجی, پریم ناتھ, دھیرج کمار, کامنی کوش

رضا جی اور مکیش صاحب کی بہت خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم روٹی کپڑا اور مکان سے۔ یہ فلم آئی تھی 1974 میں۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی، اور گیت میرے من میت کی اس بہت خوبصورت محفل میں میں آپ کے لیے ان چنندہ نغموں کے ساتھ حاضر ہوں، لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ نغمہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ انہی نغموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ 50 کے دشک کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم بازی سے۔ یہ فلم آئی تھی 1951 میں، جس کے نرماتا تھے دیوانند صاحب اور نردیشک تھے گرو دت صاحب۔ اس فلم کو لکھا تھا بلراج سہنی صاحب نے، اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود دیوانند صاحب، گیتا بالی، کلپنا کارتک، کرشن دھون، کے این سنگھ، راشد خان، جانی واکر اور نرمل کمار نے بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا ساحر لدھیانوی صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا تھا ایس ٹی برمن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ گیتا دت جی کی بہت ہی پیاری آواز میں آپ کے لیے۔

0: سادھنا فلم کی اسی قوالی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد منجو رہیں گے آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, کل ایک بار پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں روی کپور. اتر پردیش کے لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں کل دوپہر آگ درگھٹنا میں 16 سے 25 ورش کی آیو کے ادھکانش چھاتر سہیت 15 لوگوں کی موت ہو گئی. 6 چھاتر گھائل ہو گئے ہیں اور انہیں لکھنؤ کے کے جی ایم سی میں بھرتی کرایا گیا ہے. ادھکتر موتیں دم گھٹنے کے کارن ہوئیں. راشٹرپتی دروپدی مرمو, اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن اور پردھان منتری نریندر مودی نے درگھٹنا پر گہرا دکھ ویکت کیا ہے. شیوسینا نیتا اور مہاراشٹر کے اپ مکھیمنتری ایک ناتھ شندے نے بتایا ہے کہ شیوسینا ادھو ٹھاکرے گٹ کے 6 لوک سبھا سانسد ان کی پارٹی شیوسینا میں شامل ہو گئے ہیں. ممبئی میں سمواداتاؤں سے بات چیت میں شری